0: вечерні промінад.
1: Вечерні промінад.
0: Вечерні промінад. Вечерні промінад.
1: На Ретро FM Латвія.